0: 98 FM.
1: Tá isagóir ar cocódaí mar cúpla bliain áthain, bhí sé ar Eurosong leis an éireann seo. Well, tá sí ar ais anois agus sé an éireann is déanaí aici. Ah, na cúil sé sin go chiantach. Gablín ó in, dog Erica Mulliach lia, agus tá sí fós in a cónaí in Londain anois. Cúpla bhí ó in, bhí sé ar an chlór ar ortaí High Road, Low Road, agus tá sí an na dúirthe ar an teilifís caid mé rá. Lumsa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.